0: Rama thoyo jha chiga chil chimdu kyo sa kyu
1: tingo nga mi ji la gyo wors ne yi chi me tere mo ne yi chi su jang ge kong zo ming kan ka da ba
0: lu mang da chue je ming da ni da sa yam du ne ke ji bu ka chi ji le guo guo jie ta sa da bi ge xie mi yak shui di ming le shao xiao ka sa
1: a le
0: de ne ge ni da li shi ge ji ji de ne shi wa 我的名字你还是去死大理很多别三万你们都见一见不见你们现在说话说什么对不对看三万你周围死大理钱呢成名可是别的你呢成名三万里请杀死大理你也准备名字钱不是你对二十多然后找不死得
1: 그게 이내 개별대대 집스미도가
0: 도회야 이게 말이 니 근데 재밌다 우리 됐다 장애 안 돼 별로 부디 다녀서 제게 배서 좋아 네
1: 리샤 장례 저거다 돈어 바스탕 신도와 이내 교난 된 배냠 돼 교도 치미도 Nyinga wo zhabu shi de.
0: Ka li nyinga wo. Na xia xia no. Ke wo shen bi xie de ya ka yu. Zhong jin na mi meng da jue xie. Sun na ji yi.